0: cô cô ma cà tơ lì ma kinh ma nghìn ma lê ra cô cô ma
1: ma jam ba tan ngoan nghìn ma lê ra cô cô ma ma jam ba ngoan nghìn